Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje ketvirta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Tas naujas skveras Naujininkuose taip pat pradėti tūkstantmečio skvero įrengimo darbai, Justiniškėse ir Lazdynuose atnaujinti mokyklų sporto aikštynai, o bendruomenės pamėgtas sporto kompleksas Fabijoniškėse praplėstas naujomis aikštelėmis. Pilaitėje duris atvėrė naujas lopšelis darželis, dar kelios ugdymo įstaigos pradėtos statyti Pašilaičiuose ir Verkiuose. Naujamiestyje tęsiamos nacionalinės koncertų salės statybos, Grigiškėse atnaujinta sveikatos centro registratūra, Vilkpėdėje atnaujintos ligoninės patalpos. Ir čia turbūt tikrai dar ne visi padaryti darbai. Tiek tų reikalų kol kas tikrai džiaugsmo teikia, o dabar kviečiu pasiklausyti dar šiek tiek muzikos ir visai netrukus grįšiu su renginių rekomendacijomis, kągi bus galima dar šiandien vakare nuveikti, paveikti, kur galų gale ta Eurovizija, kas kviečia žiūrėti ir su kokiais papildomais priedais jūs bandys privilioti. Tai dabar kviečiu likti toliau, visai netrukus grįšiu su renginių rekomendacijomis.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 5.

0: 50.
1: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
2: Spaudos departamentas.
1: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
3: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama, kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
1: Reklama.
4: Vilnius FM 104.3.

0: Labas Vilniau.
1: 7:31 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas prisijungėte prie mūsų visai galbūt neseniai. Čia ryto laida Labas Vilniau ir dabar pas metas pakalbėti apie šio vakaro renginius, ką galima sostinėje šiandien susiplanuoti, nuveikti, pamatyti, patirti tų reikalų tikrai. Kiekvieną dieną gausa yra stebinanti. Pirmasis renginys, kur norisi pakviesti, nekalbant apie antrojo Eurovizijos pusfinalio žiūrėjimą kažkur tai viešai, tai yra Olandų gatvė 21A, ten esantis Šobl. Kino centras kviečia šiandien į filmo The Lighthouse peržiūrą, Švyturys lietuviškai. Šiandien 7:30 prasideda ši pramoga ir verta būtų ateiti. Šiandien bus ir filmo pristatymas, pakalbėjimas apie jį, tai yra visą laiką žymiai geriau, negu žiūrėti tiesiog filmą atėjus tyloje ir va, iš tamsos bamerį jungia. Taigi, tai yra 2019 metų filmas The Lighthouse ir filmas itin vertingas ir geras, nes tai yra apie labai stiprius vidinius išgyvenimus, apie vienatvę ir panašiai. Tai verta būtų ateiti, pasižiūrėti. Šoblės kino centras kviečia šiandien Olandų gatvė 21A 7:30 į šio filmo peržiūrą su įvadu ir maža arbatėlė netgi po filmo peržiūros. Tai tikrai nusimato ypatingas laikas. Esate kviečiami, taip pat labai šiandien kviečia Tamstos muzikos klubas. Ten šiandien nuo 10 ryto iki 12, tai taip galima gal net turint pirmoji dienos pusį laisvą laiko, nemokamai pasižiūrėti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos džiazo katedros specialybių ir ansamblių baigiamosios egzaminus. Ten bus geriausia, ką gali, naujoji muzikantų karta, naujoji džiazo specialybės profesionalų, vadins jau taip, karta, tai galima užeiti, palaikyti ir pasimėgauti džiazo muziką, ta, kurią atlieka jauni žmonės. Tamsos muzikos klubas kviečia šiandien, tai yra primenu nuo 10 iki 12 valandos. Taip pat šiandien 8 vakaro, tai prieš Eurovizija dar galima spėti ir pasijuokti, nebejoju, kad taip tikrai bus. Kadu komedijos klube šiandien 8 prasideda jaunojo komiko Vanilla Killer Bee programa Šposas. Man Vanilla Killer Bee labai patinka. Aš esu gal vienas iš tų keistų vyresnių žmonių, man tikrai labai labai patinka. Norėčiau ten šiandien apsilankyti. Tai kviečiami ir jūs esate į Kadu komedijos klubą Goštauto gatvė 25. Tai durys atveriamos 7, pačio renginio pradžia bus 8 vakaro. Kviečiami visi. Taip pat dar kur verta jūs būtų pakviesti, tai pas mus buvusios viešnios jau šiandien ir savo reikalą darys, tai yra Panerių gatvė 39, ten esanti agentūra Easy House kviečia į mados, tvarios mados renginį, pasakysiu taip, yra proga atsinaujinti tai, ką turite spintoje to tokio užmiršto ir jau galbūt nelabai reikalingo arba kažką tokio pasidėvėjusio ir kalba yra apie tai, kad gal neverta kartais išmesti arba atsisakyti, o tiesiog verta atnaujinti kažkaip, modifikuoti arba ateiti ir išsikeisti į kažką įdomesnio tarp bendraminčių būnant. Tai bus proga ir pasiklausyti, pakalbėti apie tvarią madą, apie įvairiausius mados reikalus. Tai šiandien renkasi ten žmonės, kas norėtų tvarios mados daugiau šiame pasaulyje. Taigi, Panerių gatvė 39 šiandien nuo 6 prasideda, šiaip nuo 5:30, kiek atsimenu, mes pokalbėje buvome, tai Happy Half an Hour, tai yra toksai mados staigus bliksnis sostinėje. Tai kviečiami visi, kam tik tai aktualu, tikrai nesunkiai rasite. Tada jau prasideda Eurovizijos pusfinalio reikalai, ai ne, dar vieną renginį turiu, Liepkalnio gatvė 20, ten Liepkalnio vandens saugykla kviečia į Arnoldo Lukošiaus ir Algio Kriščiūno koncertą pasakojimą Paklydę laiškai. Aš taip žinot, žiūriu į renginio nuotrauką, atrodo, kad jie yra broliai dviniai. Yra toks įspūdis, nors energetiškai skirtingi žmonės. Taigi šiandien 8 vakaro kviečiami visi į unikalią erdvę Liepkalnio vandens saugyklą ir ten yra unikalus koncertas, pasakojimas Pasiklydę laiškai scenoje sustinka legendinės grupės foje muzikantai Arnoldas Lukošius ir Algis Kriščiūnas. Jie sujungia muziką, tekstą ir vizualų meną jautrų daugias koncertinį pasirodymą apie žmogaus vidinį pasaulį, skambant gyvai atliekamai ramiai ir hipnozuojančiai muzikai, scenoje skleidžiasi literatūrinis pasakojimas istorija apie vienatvę, ilgesį ir nuolatinę savęs paiešką kituose, o kitų savyje. Tikrai labai vertingas laikas, patirtis, esate kviečiami, manau, kad vietų dar tikrai yra, nes taip kažkaip patiliukai šitas renginys čia iki manęs atkeliavo, taigi Liepkalnio gatvė 20, Liepkalnio vandens saugykloje šiandien Arnoldo Lukošiaus ir Algio Kriščiūno koncertas pasakojimas paklydę paukščiai. Du seni bičiuliai kviečia susitikti ir jūs kartu unikalus laikas. Na ir tada jau pora eurovizinių rekomendacijų. Peronas kviečia Geležinkelio gatvė 6, tai pasimėgauti laiku tarp Eurovizijos fanų. Visi kviečiami šiandien žiūrėti tiesiogiai šį renginį. Jokių papildomos čia, žinot, kaip čia buvo vienas mano antradienį pasiūlymas su griliu prieš tai žiūrėti Euroviziją. Šiandien aš dar neužtikau, bet vat Peronas kviečia, jeigu jums yra arti, arba Konstitucijos prospektas 23, Smala Art, ten kviečia irgi į antrąjį raundą Eurovizijos matyti kartu. Renginys yra nemokamas, gėrimų ir maisto tikrai bus, o yra, jeigu norite tokio vat dress kodas yra, tai reiškia aprangos kodas yra aprangos stilius, sidabrinė. Kuo labiau sidabrinės spalvos ant savęs turėsite, sidabriškesni būsite, tuo labiau atitiksite ten esančių žmonių nuotaiką. Taigi, Konstitucijos prospektas 23, Smala Art, ten visus kviečia žiūrėti Eurovizijos antrąjį pusfinalį. Tai čia tik tai maža dalis tų renginių, ką galima šiandien sostinėje patirti, aš apie juos dar ir pakalbėsiu kitą valandą. O kol kas dar šiek tiek geros kokybiškos muzikos per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 7:45 šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar noriu papasakoti, kaip Vilniaus miesto savivaldybė tęsia kovą su invazinėmis rūšimis ir augalais ir šližais. Nuo balandžio, vos pasirodžius pirmiesiems Sosnovskio barščio lapams, pradėtas jų naikinimas. Pirmą kartą augalai bus naikinami ir privačiuose sklypuose. Taip pat keliose mokslininkų atrinktose teritorijose ruošiamasi naikinti kanadinės ir didžiasias rykštenės bei invazinius šližus, ispaninius Arionus. 2025 metais mokslininkai parengė Sosnovskio barščio gausos reguliavimo veiksmų planą Vilniaus mieste. Remiantis juo, šiais metais Sosnovskio barščiai planuojami naikinti 169 mokslininkų atrinktose vietose. Daugiausia Sosnovskio barščių aptikta Vilniaus pakraščiuose, Pilaitės, Fabijoniškių ir Pašilaičių seniūnijose. Jų taip pat randama Naujoje Vilniuje, Verkiuose, Antakalnyje, mažesniais kiekiais Paneriuose ir Naujininkuose. Pasinaudodama aplinkos ministerijos kartu su aplinkos projektų valdymo agentūra parengta finansavimo programa. Invazinių rūšių kontroliai savivaldybė pirmą kartą šiuos pavojingus sveikatai augalus naikins ir privačiuose žemėse. Sosnovskio barščiai naikinami taikant kompleksinės priemonės, augalai kasami, apdorojami herbicidais ir šienaujami. Pasirinkti metodai nekenkia aplinkai, o sunaikinus invazinės rūšis teritorijose palaipsniui atsikuria vietinė augmenija. Sosnovskio barščių naikinimo darbai bus vykdomi iki pat rugsėjo mėnesio. Na ir pirmą kartą be Sosnovskio barščių Vilniaus miesto savivaldybė kartu su mokslininkais parengė dar dviejų invazinių rūšių naikinimo planus. Tai yra kanadinių ir didžiųjų rykštenių bei ispaninių arionų. Rengiamas ir uoselapių klevų naikinimo planas. Rykštenių naikinimą planuojama pradėti jau šiemet, jos bus šienaujamos, iškasamos, o ten, kur įmanoma žemė bus arema ir augalai naikinami herbicidais. Invaziniai augalai bus naikinami mokslininkų atrinktose vietose, valstybinė žemė ir ten, kur gautas visų sklypo savininkų sutikimas, tai yra privačioje žemėje. Rykštenės plinta labai greitai, nes jų sėklas plačiai išnešioja vėjas, o vaisiai byra ilgą laiką, nuo rudens iki pavasario. Nepradėjus jų naikinti, šie augalai vis labiau plinta ir išstumia vietinės rūšis. Na ir panašu, kad bus rimtai pažiūrėta į šį reikalą ir tai yra vienas iš ilgalaikio proceso etapų. Na, o dar vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos 20-ųjų metų Liepos 8 dienos sprendimu yra teikiamas kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms deleguoti savo narius į tarybą. Ir visos asociacijos, kurios yra suinteresuotos, yra kviečiamos iki šių metų gegužės 27 dienos deleguoti kandidatus į 3 šiuo metu laisvas Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narių vietas. Atrinkti kandidatai bus teikiami tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai ir pareigas eis likusi šios Vilniaus miesto tarybos NVO tarybos kadencijos laikotarpį. Tai apie tą delegavimo tvarką ir reikalavimus galima rasti daugiau Vilniaus savivaldybės svetainėje vilnius.lt. Ten viskas išsamei surašyta ir sudėliota. Tai jeigu jums aktualu, esate kviečiami deleguoti savo narį iki gegužės 27 dienos, laiko dar tikrai yra. Tai kol kas tiek, kviečiu dar likti kartu. Netrukus naujausia informacija bus apie orus, tai yra 8 valandos žinios, o kol kas kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM ir jau netrukus keliausime į antrąją laidos valandą. Beje, noriu priminti, kad šiandien svečiuose bus labai įdomių žmonių. Visi kartu atrasime Meškinų muziejų ir šiandien bus ir muziejaus gidė svečiuose Lukrecija Vinciūnaitė ir muziejaus administratorė Jovilė Macidulskaitė. Tai kalbėsime apie Meškinų muziejų. Galbūt girdėjote apie tokį, o jeigu ne, išgirsite išsamei po 9 valandos žinių. Kviečiu likti kartu. O beje, tam, kad nenustebtumėte, kas pas mus kada čia ateina, kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e. Visur esame, norime draugauti ir ten mes visada skelbėme, kas pas mus ateis artimiausių metų ir pas ką tenai lankysis. Tai kviečiu sekti, draugauti ir tą informaciją, kurią mes keliame į socialinius tinklus, tikiu, kad pagerins jūsų patirtį, bet kuriame iš tų kartais jau net ir pykti keliančių socialinių tinklų. O dabar muzika ir netrukus žinios.

0: Labas rytas, šiandien sostinė ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena, lietaus nenumatoma, vėjas pietų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 18 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 7, jutiminė 5 laipsniai šilumos. Saulė šitą kilo 5 val. 17 minutę, leisis 14 po 9. Dienos ilgumas jau siekia 15 valandų ir 57 minutės. Šios dienos varduvininkai – Bonifacas, Gintarė, Gintaras, Motie. Jus ir Vilda. Na, valstybės valdomas Lietuvos paštas pernai uždirbo 5,9 milijonų eurų grynojo konsoliduoto pelno, tai yra 24 karto daugiau nei užpernai ir gavo 108 milijonus eurų pajamų, rodo įmonės ataskaita pateikta registrų centrui. Bendrovės pelnas prieš palūkanas mokesčius nusidėvėjimą ir amortizaciją pernai siekė 17,4 milijonų eurų ir buvo 58,5% didesnis ir siekė 11 milijonų eurų. Didžiausia pajamų dalį sudarė pašto paslaugos augusios 10,4% ir sugeneravosios 79 milijonus eurų. O tai lėmė padidėjusios siuntų apimtys. Pernai buvo pristatyta 6,4 milijono tų siuntų ir tai yra beveik 19% daugiau. Taip pat augantis siuntų srautai per paštomatus jų tinklo plėtra rašoma ataskaitoje. Paštas per metus investavo 7,7 milijonų eurų, o vidaus rinkoje pašto klientai pernai išsiuntė 15,5% daugiau siuntų ir beveik 2% mažiau korespondencijos laiškų kiekis toliau mažėjo. Augo siuntų kiekis siunčiami per pašto skyrius, jų ten buvo 8,3% daugiau ir paštomatus ten prieaugis net 21,1%.
1: 2024 metų muzikos hitas. Vilniuje 8 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: 8:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kurie savo dieną ir rytą leidžiate kartu su Vilnius FM. Džiugu, kad esate. Dabar pas metas pasidžiaugti gerų dalykų. Vilniaus miesto savivaldybė išdavė statybą leidžiantį dokumentą Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos pradinio ugdymo filialo Blindžių gatvėje rekonstravimo projektui. Po rekonstravimo seni pastatai bus pritaikyti moderniai pradiniai mokyklai, numatyta įrengti 16 klasių, kuriuose mokyti 384 mokiniai. Projektų įgyvendinti sostinės viešųjų interesų objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija gegužę ruošiasi paskelbti ir rangos darbų viešąjį pirkimą. 60 metų senumo pastato žvėryno mikrorajone laukia esminiai pokyčiai. Bendras plotas padidės daugiau negu 3 kartus nuo esamų 1700 kvadratinių metrų iki daugiau negu 5800 kvadratinių metrų. Po rekonstravimo vietoje 235 mokinių čia galės mokytis 384. Tai yra tikrai didžiuliai pokyčiai. Mokyklos pastatą sudarys 5 tarpusavyje sujungti korpusai. Juose įsikurs šviesos mokymosi klasės. Administracinės patalpos, biblioteka, renginių salė bei universali sporto salė su persirengimo kambariais. Ypatingas dėmesys projektas skirimas technologiniam ugdymui. Trečiajame aukšte bus įrengtos Fab Lab ir Art Lab dirbtuvės bei technologijų ir dailės kabinetai. Rekonstruojamas pastatas atitiks aukščiausią A++ energetinio naudingumo klasę, o ant stogo numatyta įrengti ir saulės kolektorių sistemą, kur leis dalį elektros energijos pasigaminti vietoje. Pastatas ir visa teritorija bus visiškai pritaikyti asmenims su judėjimu negale. Projekte numatyti liftai, keltuvai, tekstiliniai paviršiai, neregiams ir silpnaregiams. Ir šis projektas yra itin labai laukiamas vietinės ir miesto bendruomenės. Tai, o kada pabaiga dar nėra tiksliai žinoma, bet panašu, kad planai yra dideli ir tikėtina, kad jie bus įgyvendinti. Aš kviečiu likti kartu ir toliau. Primenu, kad po valandos, netgi mažiau negu už valandos, pas mus studijoje bus svečių ir šį rytą kalbinsiu ir labai laukiu šių svečių. Šiandien kalbinsime ir kalbėsime apie Meškinų muziejų. Kas yra Meškinų muziejus, atraskime kartu. Svečiuose bus šio muziejaus gidė Lukrecija Vinciūnaitė ir muziejaus administratorė Jovilė Matidulskaitė. Pakalbėsime apie Meškinų muziejų iš esmės jau trumpiau negu už valandos. O kol kas dar šiek tiek geros muzikos per Vilnius FM.

0: labas Vilniau.
1: 8:20 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas savo dieną pradedate kartu su mumis. Čia Vilnius FM, laida Labas Vilniau. Dabar pats metas pakalbėti apie keletą šio vakaro renginių, nes juos susiplanavus iš ryto, dienos darbai eis žymiai maloniau. Aš to tikiu. Pirmasis renginys, kur norisi visus pakviesti, baras Peronas, Geležinkelio gatvė 6. Šiandien nuo 7 valandos vakaro kviečia į Eurovizijos protų.

0: Pirmojo Meškinų muziejo antrame aukšte. Lankytojus pasitinka pirmi literatūros meškučiai iš pasakos Trys lokiai ir auksa plaukia. Visiems labai žinoma pasaka iš vaikystės, papasakoma, primenama ta pasaka vaikams yra ir lankytojams, ir tada lankytojai įeina į muziejų, į pagrindinį koridorių. Pirmiausia, ant sienos gali pamatyti įvairias retro nuotraukas. Nuotraukose yra žmonės su meškučiais ir be meškučių, ką jie kartu veikia, kokie linksmi arba kokie liūdni. Ir keliauja toliau pro Meškinų medžius į kitas patalpas.
1: Kiek laiko trunka visa paroda, tarkim, visa patirtis atvykus? Čia yra valanda iki valandos ar čia daugiau?
0: Su gidų programa trunka apie valandą. Gali užtrukti ir ilgiau, o lankytojai, kai patys ateina, pastebim, kad jie išbūna net pusantros ir dvi valandas, o kartais net sugrįžta antrą kartą, nes nespėjo visko apžiūrėti ir susigerti.
1: Mhm, tas yra labai įdomu. Beje, minėjot, kad galima savuosius meškinus jau išaugus palikti jums. Ar būna tokiu atveju, kad žmonės atneša nesuprasdami, koks vertingas tai yra dalykas?
2: Šiaip, vat, neseniai turėjom istoriją, bet ten moteris jau ne savo, jinai kaip tik rado ten šimtas metų meškučiui, tai jinai pati jį rado internete ir nupirko specialiai mūsų muziejui ir tokie seni meškučiai, tai mums labai yra vertingi ir manau, jinai nebuvo, kad labai suprato jo vertės esmės, bet kaip mums, kaip muziejaus kurėjoms, tai tikrai labai buvo smagu pamatyti tokį seną eksponatą, mums padovanotą specialiai, nupirktą ir padovanotą.
1: Na, aš tikiuosi, dabar jau bus ir jos nuotrauka prie to meškučio.
2: Taip, turim ir socialinėse tinkluose pasidalinom ir žiniasklaidai net buvo parašyta, tai irgi papasakojom viską.
1: Na, čia yra puikus būdas įsiamžinti vat tokiu būdu, nes vilniečiai, man atrodo, ne tik vilniečiai labai mėgsta tokias visokiausias akcijas, interakcijas. Aš vis dar atsiminu tą mūsų laisvės kelio sienos statybas prie Hobbyverse. Dabar tengi iki pasiutimo visi norėjo tų plytelių. Tas yra labai, labai žavu. Beje, matau, kad pas jūs muziejuje yra skiltis stovykla. Kas tai yra, kada tai nutinka ir ko ten galima tikėtis? Ar jūs ten einat ir gaudot Vilniaus rajone tą rūdąją mešką dabar, kuri tenais atsiradusi?
2: Šiaip ne, iš tiesų rudosios meškos negaudom. Tai yra pirmi metai, kaip nusprendėme padaryti stovyklą. Tai tiesiog renkam vaikus vasarai, tai būtų dieninė stovykla ir tiesiog leistume laiką muziejuje, būtų vaikams aišku papasakot apie jį. Tada buvo mąstyta, kad būtų edukacijos apie meškinų patį kūrimą. Tai nebūtų, kad jie siūtų, bet galima būtų perteikti skirtingas meno, kaip pasakyti, meno stilius.
1: Formą, ar ne?
2: Taip, stilius, formas. Ir tiesiog būtų visokie žygiai, nu kaip paprasta stovykla, tik tais su meškučių tematika.
1: Tai, o ten galima bus atsinešti savo, nes gali būti tokių vaikų, kuris, kai aš noriu su savo meškinu keliauti ir ten mūsų meškinų susirinkimas bus net ne vaikų.
2: Tikrai drąsiai, tai pas mus būna ir vaikai ateina savaitgaliai su savo meškučiais, bet kaip visada sakau, svarbiausia nepalikit, nes taps muziejaus eksponatu.
1: Mhm. Na, kas yra irgi neblogai, tada grįžti ir žiūri, tavo meškinas jau laimingas, kaip filme Naktis muziejuje, turi draugų ir turi ką veikti. Tas yra labai žavu. Beje, tie jūsiškiai leidiniai, kiek suprantu, jie irgi, ar ne, yra kažkokie, tai ar čia man vaidenasi dabar, aš galvoju, nes jau kalbėjot, kad kažkokiu liktai ar planų yra savuosius leidinius leisti.
0: Taip, kaip minėjau prieš tai, kiekvienas meškutis turi savo istoriją. Kiekvieno meškučio istorija yra kiekvieno žmogaus istorija arba netgi žmonių. Ir mes tas istorijas renkame, kaip ir meškučius, archyvuojame ir ketiname išleisti leidinį knygą tų istorijų.
1: Labai būtų džiugu pamatyti. Aš dabar vat irgi atsidaręs, matau, yra keletas nuotraukų su tais vertingesniais meškučiais. Kas yra seniausias pasisturimas iš tų meškučių? Gal turit vieną iš tų pirmųjų tos vokietaitės gamintų meškučių?
0: Iš Margaretės taip turime replikų, bet seniausias mūsų muziejaus meškinas yra pagamintas apie 1830 metais.
1: Mhm.
0: Jisai yra atskirame tarp antikvarinių meškinų kambaryje. Jie yra eksponuojami taip, kad būtų visiškai apsaugoti, visiškai nepažeisti, rankomis neliečiami, kad būtų išlaikoma jų vertė.
1: Yra kažkaip, nežinau, tai turbūt tai nėra vienas pirmųjų pamatom eksponato, šitariu, tai yra galbūt į pabaigą jau ir turbūt yra tam tikras ir na, draminis momentas, kai

0: bandai sukelti tą visą tokį susidomėjimą, kad mes va jau netrukus, jau netrukus, čia bus, kaip mano Lizos pamatymas, man atrodo, kažkas tokio yra. Jūs kaip gidė turbūt stengiatės tą ypatingą momentą pateikti savaip, ar ne?
1: Žinoma, taip. Ir jis iš tikrųjų antikvarinių meškučių kambarys yra pateikiamas labai įdomiai. Vieni meškučiai sėdi susikabinę rankomis, kiti meškučiai sėdi apvaliuose gaubtuose, kurie sukasi. Ir tie pats kambarys atrodo kaip kosmosas, tai atrodo labai seni meškučiai, bet jie skraido tarsi kosmose, tai mes tą kambarį ir vadiname kosmoso kambariu.
2: Mhm, tikrai taip.
0: Ar yra kažkaip tai lietuvybė ir lietuviškų meškų istorija kažkaip tai atpasakojama, nes na, mes jų turėjom, dabar panašu, kad jos vėl grįžta, čia jau kalbant apie tas tikras gyvas meškas, bet tie patys meškučiai, gal jų kažkaip irgi kažkaip istorija jų yra, nes aš dabar kažkas gal ir turėjo būti?
1: Yra literatūros žvaigždės, meškinų šeimyną, lietuviški Vytės Nemunėlio meškučiai rudnosiukai. Ir tarp įžymiųjų mūsų žvaigždžių meškinų kambaryje lagamino pristatome taip pat rudnosių šeimyną.
0: Bet vat galvoju dabar kokio žaislo formą meškučio mes dar neturime super žvaigždės, kad būtų, tai čia turbūt yra ateities kartų reikalai. Labai būtų smagu, kad atsirastų kažkoks ir vat lietuviškas meškinas, kuris ten, nežinau, ant žirgo joja priešo mušti ir kažkas panašaus. Būtų labai labai miela. Beje, muziejus yra šalia Raganiukės teatro, ar Raganiukės teatro patalpose čia, tai aš taip suprantu.
1: Tose pačiose patalpose, antrame aukšte.
0: Mhm. Kaip čia dabar šitie du dalykai susijungia, nes aš neabejoju, kad čia yra ryšys ir galbūt net tiesioginis, kad teatras ir meškinų muziejus matyt viens kitą įtakoja.
1: Lankytojai dažnai ateina žiūrėti spektaklių ir ateina anksčiau, kad turėtų laiko apsilankyti muziejuje, o jeigu ateina nepakankamai anksti, taip tariant, neturi pakankamai laiko prieš spektaklį apžiūrėti visą muziejų, tai jie nueina po spektaklio, bet būna ir nemažai atvejų, kai lankytojai atskirai eina būtent į muziejų arba būtent į spektaklį.
0: Bet aš įtariu, kad nusipirkęs bilietą į spektaklį į muziejų šiaip savo nepakpulsi, ar ne?
1: Ne, į muziejų reikia pirkti atskirą bilietą.
0: Mhm, tas yra labai teisinga, nes čia puikus yra marketinginis įmas, ateini į spektaklį ir tada ten jau žiūri, žinai, kad o, pasirodo, mes čia dar ne viską matėm ir reikia užsibūti, tas yra labai žavu. Tai aš įtariu, kad ir teatro žmonės muziejuje ir gidauja galbūt, ar ne?
1: Taip, aš būčiau vienas iš tų žmonių, aš taip pat vaidinu spektakliuose ir taip pat labai aktyviai įsitraukiu į muziejaus veiklą.
0: Mhm. Ir minėt, kad teatre netgi esate už techninę dalį atsakinga, tai ten apšvietimas ir įgarsinimas, ar ne?
1: Teatre visko tenka daryti, tai iš tikrųjų taip.
0: Tas yra labai žavu, tai vat yra unikalu, kai žmogus pasakoja apie meškučius, apie tą vaikystės istoriją, jau turėdamas jaunas žmogus daug tokių techninių žinių net nebejo, kad ta patirtis būna kiekvienu atveju va tokia unikali ir turbūt visiek kiekvienu sikiu nori ne tą patį pasakyti, bet tą patį, bet šiek tiek kitaip, ar ne, tai vat panašumo yra su radio darbu, kur tu kiekvieną dieną stengias būti šiek tiek kitoks. Tai bičiuliai kviečiame pasidomėti, atrasti meškinų muziejus.lt, galite nesunkiai rasti, atvykti artimiausiu metu apsilankyti, dabar dar viena trumpa pertrauka, netrukus grįšime į trečiąją pokalbio dalį ir kalbėsimės dar šiek tiek apie meškinų muziejų Vilniuje.

0: klubas Vilniaus.
1: 9:33 šiuo metu yra sostinėje ir Lietuvoje. Labas rytas visiems, kurie savo dieną leidžiate kartu su Vilnius FM. Šį rytą pas mane svečiuose yra Meškinų muziejaus atstovės ir kalbamės apie šitą sostinėje esantį unikalų tašką. Svečiuose yra muziejaus administratorė Jovilė Macedulskaitė ir gidė Lukrecija Vinciūnaitė. Kas yra muziejaus administratorė? Už ką atsakinga esat jūs? Jūs ta, kuri pasitinka ir šypsosi, ar ta, kuri pas kurią, kaip sakau, Visi raktai nuo visų durų.
2: Kaip būna, mane vadina, tai Meškinų mama. Tai esu atsakinga ir už visokias reklamas, socialinę mediją, kaip yra pateikiamas muziejus, ir tą žmonių sukvietimą. Tai, pavyzdžiui, organizuoju edukacijos mokyklom, darželiam, kad tada visi ateitų pas mus ir bandau prikviesti klientus, kad daugiau kas pamatytų apie mūsų muziejų, išgirsto. Tai va tokia esu, kaip sako, dar užkadrinis balsas muziejaus.
1: Pilkasis kardinolas, kuris tampo virvutės ir daro, kad būtų geriau. Beje, minėjot, skambant kūrinį, kad dar ir studijuojat vis dar, rašot bakalaurinį šiuo metu, tai čia įtariu, kad na, veiklos apstu yra pastaruoju metu.
2: Tikrai taip, tai aišku, pasirinkau dar bakalaurinį apie mūsų muziejų rašyti. Tai vat labai smagu pristatyti ir net kolegijos žmonėm apie muziejų. Tai toks atsakau skleidžiu visur, kur įmanoma mūsų muziejaus vardą.
1: Tas yra labai teisinga ir gerai. O studijų kryptis labai įdomu, kiek toli nuo meno tai yra?
2: Galėčiau sakyti, kad netoli, nes iš tiesų studijuoju marketingą ir reklamos kūrimą.
1: Tai čia iš esmės praktika ir darbo vieta yra garantuota.
2: Tikrai taip.
1: Labai gerai. O Lukrecija, jūs studijuojate, nes čia ir gali būti tas įdomas lietuviškas atvejis, kur yra baigtas mokslas toli gražu nuo to, ką veikiate dabar.
3: Aš studijuoju šiuo metu taip pat bakalaurą rašau vertimo srityje.
1: Aha. Labai, labai, labai praktiškas pasirinkimas.
3: Ir iš tikrųjų taip pat labai meniškas rytis, bet ir labai tiksli to pačio. Abu dalykai, kurie man labai patinka. Ir tikslumas, ir menas.
1: Na va, labai kaip džiugu, kaip susideda viskas taip teisingai. Ir prieš mūsų pokalbį taip klausiu minėt, kad esate abi vilnietės.
3: Taip.
1: Vat man čia labai įdomu, iš kokių rajonų kilusios esate Vilniaus?
3: Meškinų muziejus yra Fabijoniškėse ir aš... Taip sutampa, kad taip pat didžiąją dalį gyvenimo gyvenu Fabijoniškėse, tai viskas labai šalia.
1: Va, fabu vaikas pas mūsų studiją, taip, o Jovilė?
2: Aš galima sakyti kaimynę, nelabai artima, bet iš Justiniškio.
1: Va, šiaip nedažnai aš sutinku iš Justiniškių žmogų, tai kokius Justiniškių privalumus jūs kaip vaikas augdama ten matėte, nes, sakytum, galbūt nelabai yra, nu, bet yra gal kažkas tokio, ką kaumų didžiavotės prieš Fabijoniškiečius, va, čia, kurį čia sėdi ir tokie man dirižinat labai dabar.
2: Iš tiesų, kaip vaikui, tai Justiniškėse tikrai buvo ką veikti, būdavo pritaikytos ir aplinkos mums ir turime mūsų garsai fontaną, mūsų alėjas visokias, tai nežinau, gal sakyčiau, mūsų fontanų tokie esam garsus, kad būna tikrai iš kitų rajonų žmonės atvažiuoja pasižiūrėti, dabar ir dvi yra atnaujinta, tai yra kur ir atsisėsi, pasivaikščioti ir panašiai.
1: Dažna dabar paklausiu irgi, čia yra tų tyrimų, vis jau čia taip labai mėgstama pasidžiaugti, kad na, Vilniaus sostinės jaunimas ten save laiko vienu laimingiausiai iš vis, vos ne Europoje, jūs esate į tos kategorijos žmonės, ar jūs kaip tik sakot, na ne, čia mes dar galėtumėm ir geriau.
2: Aš tai pritarčiau, aš tikrai nesiskundžiu ir tikrai esu laiminga, džiaugiuosi gyvenimu ir tiek.
3: Aš taip pat džiaugtis, mokytis, kuo daugiau žinių kiekvieną dieną gauti.
1: Jo, ir ta laimė turbūt yra dažnai su tomis galimybėmis, kurias jaunas žmogus turi ir matant, man bent jau stebint va čia iš radijos studijos visos tos procesus, kurie matosi, tų galimybių tikrai atrodo yra daug, nes renginių kalendorius kiekvieną dieną yra na, neįtikėtinai didžiulis, jau tas yra neįtikėtina. Beje, ar yra kažkoks renginių kalendorius ir Meškučių muziejo, ar būna kažkokie tokie proginiai, teminiai dalykai metų eigoje, kurių reikėtų laukti?
3: Taip, tai va. Pirmoje dalyje mūsų pokalbio kaip tik minėjome Mikės Pūkuotuko šimtmetį ir mes tą progą organizuojame šį rudenį Mikės Pūkuotuko gimtadienio miuziklą. Jis vyks spalio
2: 10 dieną Kompensos koncertų salėje.
1: O, jau čia taip solidžiai, jau netgi Kompensos salė bus rimta. Ten ko galima tikėtis daugmaž, kad užkabinkim gal klausytoje.
2: Taip. Na gerai, tai iš tiesų, vat, kaip ir minėjo, Lukrecija bus miuziklas, bet dar kita labai tokia esminė mūsų miuziklo dalis, tai kad rengiam Lietuvos meškučių rekordą, tai vat bandom taip dar prikviesti žmonės, kad gali atsinešti irgi savo meškučius ir prisidėti prie to Lietuvos meškinų rekordo.
1: Va, tai irgi labai rekomenduojam, kviečiam spalio kelintą čia sakėt?
2: Spalio 10 dieną Kompenso koncertų salėje.
1: Aš nebijau, dar informacijos tikrai apie tai bus, bet prie rekordo prisidėti labai labai kviečiam, tas yra labai įdomu. Beje, ar turi tas meškutis kokių nors kitokių vardų ir pavadinimų Lietuvoje, nes nežinom, na ten meškutis tai meškutis, bet aš vat kai į Airiją sugyvenęs, ten jie vadindavo arba iš Britų dar perėmė, kad yra Teddy, sakydavo jo, kad tai vat būtent. Kodėl jis yra Teddy's?
3: Taip pat apie tai pasakojo muziejume ir ši istorija iš tikrųjų yra susijusi su buvusio Jungtinės Amerikos valstybių prezidentu Teodoru Rooseveltu, kurį draugai sutrumpintai vadindavo Tedžiu. Ir yra tokia istorija, kaip vieną dieną Teodoras Rooseveltas kartu su draugais vyko į medžioklę, bet jam tą dieną labai nesisekė, jis buvo labai piktas, susierzinęs ir jo varovas atvedė jam radęs pasiklydusi mažą meškutį, pririšo prie medžio ir davė prezidentui šauti. Bet prezidentas atsisakė šauti į tą meškutį ir žmonėms labai patiko, kad jų prezidentas atsisakė šauti į mažą meškutį. Įvairūs dailininkai ir karikatūristai pradėjo piešti jamžinti tą situaciją ir pliušinis meškutis, kaip tik buvo neseniai išleistas Margaret Steiff, buvo pavadintas Tedžio vardu kaip pasigalėjimo ir gerumo simbolis.
1: Humaniškumo netgi, kaip labai, tikrai labai labai gražu. Dabar klausant jūsų, kilo dar klausimas, ar yra kažkokia forma arba artimiausias pono Bino meškužinės. Na, ponas Binas jaunimo tarpe turi neįtikėtiną populiarumą, jis yra nenumirštantis turbūt niekada personažas ir šitas meškutis yra atskira kategorija turbūt.
3: Šį meškutį mes taip pat pristatome savo muziejoje tarp meškučių įžymybių kambaryje lagamino. Jisai yra prie Paddingtono, prie Pukotuko, prie Rudnosių šeimienos, prie meškučių rekordininkų, taip pat yra ir pono Bino meškutis, kurio vardas beje taip pat yra Tedis.
1: O ten originalas pas jūs?
3: Ne, mes turime meškučių replikas, turime interaktyvius lagaminus, kuriuose pristatome meškučius įžymiems žmonėms arba garsenybėms atminti.
1: Mhm. Bet aš turbūt irgi jūsų vietoj taip sakyčiau, jeigu turėčiau originalą, kad pas mane yra tik tai kopija ir čia visi tie, kas norėtumėt jį turėti savo namuose, net negalvokite. Ja, tas yra labai labai žavu. Tai, o ar yra kažkaip tai artėjant, nežinau, didžiausio metų šventėm kažkaip irgi įprasvinama, kad ten galbūt meškučiai kažką veikia kokiu nors kitų švenčių proga, na, kalėdos arba ten dar kokie nors kiti kalendoriaus reikalai.
3: Kalėdų proga, kalėdinių laikotarpių meškinų muziejuje vaikus iš tikrųjų aplanko, šį sezoną buvo aplankęs kalėdų pats senelis. Dalino įvairias dovanėlės, vaikai taip pat atnešdavo savo dovanėlių, savo meškučių muziejų ir kartu jie taip dalinosi laimę. Mes taip pat turime ir kitoms progoms meškinų muziejų.
2: Norėčiau pridėti, kad švenčiam tikrai ir Valentino dieną, nes Valentino diena tokia su meškučiais irgi yra siejama. Tai tikrai ir kviečiame žmonės švęsti tą Valentino dieną pas mus ir pasižiūrėti tuos visus meškučius.
1: Va, o aš dabar galvoju, prisiminiau, kad vakargi buvo pagoniškoji Mildo šventė, tai yra ta mūsų meilės diena, žymiai patogesniu metu, kai yra vat, gegužės visas grožis, tai galbūt kažkada meškučiai įvairiausiom progom pradės kviešvesti ir taip toliau, tai labai labai įdomu buvo pasidomėti, sužinoti, jau taip netgi įsivaizduoju, kaip atrodytų ten tas visos patirtis ir tas pavartomas meškinas iš mano vaikysės, jeigu ten tikrai pas jūs yra, aš esu dabar jau užsimotyvavęs keliauti ir pamatyti. Tai labai labai kviečiam visus. Koks adresas yra paties muziejaus, kur ten jį galima rasti?
3: Meškinų muziejų Plašybių 55 galite aplankyti Vilniuje, Fabijoniškės adresu Stanevičiaus 24.
1: Kviečiam labai, atvykite net ne vieni ir būtiniausiai ekskursiją pasimkite su gidu arba gide, kad papasakotų ir būtų ta patirtis dar labiau stebuklinga. Gerbiamosios, labai ačiū, kad šitą atvykote, pasidalinote visą šitą aistrą šitai meškučio, nes atrodytų, kad na kas čia meškučių muziejus, bet pasirodo, tai yra apie gyvenimą ir apie gražius, smagius dalykus. Šiandien pas mūsų svečiuose buvo meškinų muziejaus administratorė Jovilė Matidulskaitė ir muziejaus gidė Lukrecija Vinciūnaitė. Labai ačiū už pokalbį.
3: Ačiū klausytojams.
1: Jeigu išgirdote tik pokalbio pabaigą, primenu, kad pokalbio įrašą galėsite rasti vilnius.fm.lt svetainėje, o laida Labas Vilnių nesibaigė, kviečiu likti kartu. Jūsų dar laukia daug vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių.
0: Vilnius FM 104.3

0: it's Josh. Call me back. I'm not opposed to one way going into Days Lie Dormant, but it does feel like quite a vibe change. And
1: Vilniaus istorijos perlai.
2: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Kadaise stovėję Trakų vartai Vilniuje buvo reprezentaciniai. Pro juos dažnai atvykdavo kunigaikščiai, Vilniaus vaivados, vyskupai ir garbingi miesto svečiai. Šie vartai su bokštu buvo pastatyti dabartinės Trakų gatvės pradžioje. Juos puošia 4 šventųjų paveikslai. Iš miesto pusės Trakų vartuose, kaip ir aušros vartuose, kabėjo švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslas, kuris vartus nugriovus buvo perkeltas į netoliese buvusią bažnyčią. Šalia miesto sienos kadaise tekėjo Vingrio upelis, todėl šalia vartų už miesto buvo įrengtas mūrinis arkinis tiltas. 1799 metais caro valdžia nutarė griauti gynybinę sieną su joje esančiais vartais ir bokštais. Trakų vartai su gerai išsilaikiusiu bokštu buvo pradėti ardyti 1803 metais. Dėl miesto magistrato protesto griovimo darbai kiek užtruko, tačiau po 3 metų vartai buvo baigti ardyti.
3: Vilnius FM 104.3.
4: Šiais metais Eurovizijoje skambės

0: Labas Vilniau.
1: 10 minučių lieka iki 10 valandos ryto, kviečiu toliau likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos, pakalbėsim dar daugiau apie šios dienos vakaro renginius, ką būtų galima sostinėje pamatyti, patirti, aplankyti, bandant savo gyvenimą nuspalvinti papildomai gražesnėmis spalvomis. O dabar dar noriu pasidalinti naujieną iš užsienio, nedažnai tai būna, bet labai gražu ir tikrai savalaikis dalykas, gal net šiek tiek užsivėlavęs. Taigi žiedų valdovo maestro Peteriui Jacksonui antradienį Kanų kino festivalyje buvo įteiktas apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus, už didžiojo ekrano epus, kurie taip pat atnešė turizmo bumą jo gimtajai Naujajai Zelandijai. Tikiuosi esate matę bent vieną iš žiedų valdovo dalių, tai yra tikrai unikaliai vertingas filmas, aš galų gale savo istoriją pasidalinsiu, aš labai ilgus metus namuose savo vaikam aiškinau, kaip jiems reikia pamatyti šitą filmą. Ir jie, kai jį pamatė, suprato ir tada pritarė, kad sako taip, čia buvo tikrai labai gerai ir vertingas dalykas. Taigi, Johno Tolkino epo gerbėjams jaudinančią akimirką amerikiečių aktorius Elijah Woodas, trilogija suvaidinęs herojų Frodo Bagginsą, įteikė šiam režisieriui garbės auksinę palmės šakelę. Pats Peteris Jacksonas, priimdamas apdaunamą po ilgų plojimų atsistojus, buvo jam būdingai savikritiška ir sakė, kad tai, cituoju, stulbinantis staigmena, stebuklinga, sako, nes aš nesu tas žmogus, kuriam tiktų auksinė palmės šakelė. Tikrai labai savikritiškas ir humoro nesukojantis žmogus. Sako, bandžiau suprasti, kodėl laimėjau, bet, sako, šį rytą supratau, kad tai Kanų kino festivalio būdas atsiprašyti už tai, kad 1988 metais neskyrė auksinės palmės šakelės blogam skoniui, bet teistė filmas jaukavo jis, turėdamas galvoje savo pirmąjį Kanuose pristatytą filmą. Tai yra tikrai unikalus ir džiugus momentas ir, sako, tai, kad Peteris Jacksonas, tai yra, sako, ne tik puikus technikas, jis visų pirma yra nuostabus pasakotojas, tikrai labai moka tai daryti ir pats Peteris Jacksonas buvo vienintelis vaikas šeimoje gimęs nedidelėme Pakuera Bėjaus miestelyje, netoli Naujosios Zelandijos sostinės Wellingtono. Ir kinu susižavėjo būdamas 8 metų, kai šeimos nespalvotame televizoriuje pasirodė 1933 metų King Kongo versija. Tai yra, aš pats esu tą filmą matęs, tikrai vaikystėje pamačius tokį dalyką, vis lieka visam laikui. Ir pirmasis jo kaip 8-mečio kūrinys buvo karinis filmas nufilmuotas su mokyklos draugais galinėme sode tėvų namuose su Super 8 kamera. Jis prabadė skilutės juostoje, kad imituotų šūvius. Ir būdamas maždaug 18, dirbdamas Wellingtono laikraščio Evening Post fotografijos graviūrų meistro mokiniu, Jacksonas nusipirko žiedų valdovo knygą, kad galėtų skaityti ilgoje kelionėje traukiniu. Ir visa tai tada jau pavirto į tai, ką mes turime šiandien. Šitą nuostabų ir tikrai kino aukso fonduose esantį žiedų valdovo filmą. Džiugu, kad tai pagaliau nutiko ir štai vieną dieną, aš neabejoju, kad kažkas ir iš lietuviškų režisierių Kanuose stovės ir gaus tokio lygio apdovanojimą. Tikrai to verta tikėti, nes lietuviškas kinas pastaraisiais metais išgyvena itin didžiulį kelimą į viršų. Tiek tos informacijos kol kas, o visai netrukus naujausia informacija apie orus, tai yra 10 valandos žiniose, ir tada jau keliausim į 4 laidos Labas Vilnių valandą. Kviečiu kol kas pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas pietų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 18 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedino prospekte yra 11 laipsnių šilumos, jutiminė lygi tokia pati. Saulė šitą kilo 5 val. 17 minutę, leisis 14 minučių po 9. Dienos ilgumas jau siekia 15 valandų ir 57 minutės. Šios dienos varduvininkai Bonifacas, Gintarė, Gintaras, Motiejus ir Vilda. Na, o valstybės valdomas Lietuvos paštas pernai uždirbo 5,9 milijonų eurų grynojo konsoliduoto pelno, tai yra 24 karto daugiau negu užpernai ir gavo 108 milijonus eurų pajamų, rodo įmonės ataskaita pateikta registrų centrui. Bendrovės pelnas prieš palūkanas mokesčius nusidėvėjimą ir amortizaciją pernai siekė 17,4 milijonų eurų, ir buvo 58,5 procento didesnis ir siekė 11 milijonų eurų. Didžiausia pajamų dalį sudarė pašto paslaugos augusios 10,4 procentais ir sugeneravusios 79 milijonus eurų. O tai lėmė padidėjusios siuntų apimtys. Pernai buvo pristatyta 6,4 milijonai siuntų ir tai yra beveik 19 procentų daugiau negu metais prieš tai. Taip pat augantis siuntų srautai per paštomatus ir tinklo plėtras variai prisidėjo prie augimo. Paštas per metus investavo 7,7 milijonų eurų ir vidaus rinkoje pašto klientai pernai išsiuntė 15,5 procentų daugiau siuntų ir beveik 2 procentais mažiau korespondencijos. Laiškų kiekis toliau mažėja. Augo siuntų kiekiai siunčiami per pašto skirius. Augimas buvo 8,3 procentais didesnis ir pašto matus ten augimas net 21,1 procento daugiau.

0: klubas Vilniaus.
1: 10:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas savo rytą galbūt neseniai pradėjo leisti kartu su Vilnius FM. Čia laida Labas Vilniau, iki pat 11 dar būsiu čia ir dalinsios vertingą ir įdomią informaciją, kurią verta žinoti kiekvienam save gerbiančiam vilniečiui. Taigi, Fabijoniškių mikrorajono gyventojai sulaukė džiugių pokyčių. Čia išplėsta sporto infrastruktūra, leisianti treniruotis nenaudojant tradicinių uždarų erdvių ir visiškai nemokamai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša apie oficialiai baigtus darbus ir atvertą naują multifunkcinę aikštelę Stanevičiaus gatvėje 55, kurie yra įrengti modernūs treniruokliai. Šis projektas yra dalis platesnės miesto strategijos, kuria siekiama skatinti vilniečių fizinį aktyvumą ir sveiką gyvensiną tiesiog gyvenamųjų namų kiemuose. Sportas yra taip arti, kad jį ignoruoti jau yra beveik neįmanoma. Ne tai, kad beveik turbūt yra neįmanoma. Sukurta infrastruktūra yra pritaikyta įvairaus amžiaus bei skirtingo pasirengimo žmonėms. Svarbiausia yra ateiti ir pradėti. Vaizdai šiaip iš atidarimo yra labai įspūdingi, tikrai labai labai gerai atrodo visas šitas aikštynas, įkvėpimo sportuoti yra labai labai daug, reikia tik tai ateiti ir pradėti. Ir kažin ar kuris nors sporto klubas esantis uždarose patalpose gali pasiūlyti kažkokią panašią patirtį tokius vaizdus ir tokį grožį, gegužės mėnesį sportuojant lauke. Kviečiami visi Stanevičiaus gatvė 55 ten galite atrasti. Na, o miesto energetikos ekosistemą valdančios gijos pradėjo vamzdynų diagnostikos darbus. Kiekvieną pavasarį tai visada nutinka. Juos atliekant gali būti laikinai netiekiamas karštas vanduo, na, o nuseklios investicijos į šilumos tiekimo tinklą ir teisės aktų pakeitimai įmonė leido sumažinti šių patikrų apimtis. Todėl šiemet nepatogumų išvengs 46% vilniečių, reiškia 54%. Tai yra daugiau negu pusė, šilto vandens kažkuriuo metu trumpam neturės. Bendrovė nuosekliai rekonstruoja susidėvėjusias tinklo atkarpas, diegia automatinės gedimų aptikimo sistemas, plečia žiedinio tinklo sistemą. Visos šios investicijos leidžia užtikrinti didesnį komfortą vilniečiams, kuriems karštas vanduo tiekiamas centralizuotai. Šiemet karšto vandens išjungimų dėl hidraulinių bandymų nepajus didžioji dalis Pilaitės, Senamiesčio, Naujamiesčio, Justiniškių, Pašilaičių, Paupio, Visorių, Žirmūnų. Mūnų, Šnipiškių ir Vilkpėdės gyventojų. Tačiau bendrovė atkreipė dėmesį, kad kai kuriuose vietose atliekamos vamzdynų rekonstrukcijos ar prijungimai naujų pastatų, todėl gali dėl šių priežasčių atsirasti karšto vandens laikini atjungimai. Gijos prašo klientų nepamiršti savitarnos svetainėje atnaujinti savo kontaktų, jeigu jie keitėsi, arba tiesiog užsukti ir pasižiūrėti, ar viskas ten yra teisingai. Apie numatytus karšto vandens išjungimus klientai iš anksto visada būna informuojami SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais. Svetainė miesto gijos.lt skiltie karšto vandens išjungimai. Vilniečiai taip pat gali pasitikrinti, kada namuose nebus karšto vandens. Tad kviečiu užsukti iš anksto į miesto gijos.lt ar į karšto vandens išjungimai skilti arba šiaip užsukti į svetainę į savitarną ir atnaujinti tos duomenis tam, kad nepatogumai, kurių mieste gyvenant niekada nesinori, jūsų neužkluptų netikėtai. Tiek tos informacijos kol kas, kviečiu dabar pasimėgauti toliau gerą unikalią muziką, va netruk Vytauto Kernagio aš jums sugrosiu, tikrai šiam pavasariui fantastiškas kūrinys, o tada jau pakalbėsim ir apie daugiau šio vakaro renginių, ką būtų galima sostinėje nuveikti vakare, o vakarą suplanavus dienos darbai visada eina žymiai maloniau.
2: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilniui.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Sovietmečių dauguma maldos namų buvo uždaryti ir paversti sandėliais, archyvais, sporto salėmis ar muziejais. Reformatų bažnyčia Pylimo gatvėje taip pat buvo uždaryta. Nuo šventovės stogo nuimti du lūpantis angelai, viduje šviestuvai, išardyti vargonai, nugriauta šventoriaus tvora. 1958 metais pastatas buvo pritaikytas kino teatrui Kronika. Iš sonatos Žalneravičiūtės knygos Vilniaus iliuzionai žinome, kad pastato prieangyje buvo sumūryta vieta kasai, įrengtas direktoriaus kabinetas ir aparatinė. Salėje virš buvusios presbiterijos kabėjo baltas ekranas, o priešais jį buvo išrikiuotos medinės atlenkiamos kėdės. Sienos dėl akustikos buvo išmuštos tamsių audinių. Rašoma, kad Kronika kiną sukdavo kaip girnos grūdų smalą, nuo ryto iki vakaro. Žmonės už 10 kapeikų galėjo kine sėdėti nors visą dieną. Tas pats dokumentinis filmas buvo rodomas be pertraukų. Jo pradžią ir pabaigą sujungdavo kino Kronika. Iš šį kino teatrą žmonės eidavo dėl įvairių priežasčių. Vieniems tai buvo jauki ir esant šaltam orui sausa vieta pasimatymams, kitiems vieta, kur galėjo praleisti laiką pabėgę iš pamokų. Tačiau dauguma ėjo ir dėl pačių dokumentinių filmų. Be propagandinių filmų, tik čia buvo galima pamatyti ir tolimą pasaulį. Pavyzdžiui, buvo galima pamatyti Meksikos liaudio šokius, pajusti liučių sezono Tailande, sužinoti, kokių paminklų turi Serbija, Makedonija ir Juodkalnija ir panašiai.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Nori, kad pagrotų tavo mėgstamiausią dainą? Parašyk mums elektroniniu paštu muzika@vilnius.fm.lt.
1: Vilnius FM 104.3.
0: 2022 metų muzikos hitas.

FM. Şimdi Skaterir 3.

Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga rengia hibridinę konferenciją Kultūros paveldas ir universalus dizainas, misija įmanoma, kurioje bus ieškoma sprendimų, kaip kultūros paveldo objektus padaryti prieinamesnius žmonėms su negalia. Organizatoriai atkreipė dėmesį, kad dalis piliakalnių muziejų, bibliotekų ar istoriniuose pastatuose veikiančių lankytinų vietų vis dar nėra patogiai pasiekiamos visiems lankytojams. Į konferenciją kviečiami paveldo specialistai, architektai, muziejų bendruomenių atstovai, turizmo sektoriaus darbuotojai ir žmonių su negalia organizacijos. Renginyje bus diskutuojama apie universalaus dizaino principų taikymą, inovatyves informavimo technologijas ir būdus, kaip suderinti istorinių objektų apsaugą su lankytojų poreikiais. Konferencija vyks gegužės 28 dieną nuo 10 iki 16 valandos Tuskulėnų dvaro oficinoje Vilniuje bei bus transliuojama nuotoliu. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūnyje bus 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune 18, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus galima per kūnyje. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Diena 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 8, diena 20 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Nors atlyginimų augimas Lietuvoje stabilizavosi, dauguma gyventojų ir toliau tikisi didesnių pajamų, rodo Citadelė banko užsakymų atlikta apklausa. Banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad šiemet atlyginimai Lietuvoje turėtų aukti apie 7%. Tačiau tam įtakos gali turėti užsitęsęs konfliktas artimuosiuose rytuose ir augančios degalų kainos. Apklausos duomenimis 67% dirbančiųjų tikisi atlyginimų didėjimo, tačiau trečdalis labiausiai baiminasi algų stagnacijos. Silpniausias darbo užmokesčio augimas šiuo metu fiksuojamas pramonės ir informacinių technologijų sektoriuose. Ekonomistai perspėja, kad ilgiau išliekant aukštoms naftos kainoms, infliacija gali aplenkti atlyginimų augimą ir mažinti gyventojų perkamąją galią. Vidaus reikalų ministerijoje pristatyti projekto pažangios viešojo sektoriaus žmogiškų išteklių valdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas rezultatai. Renginyje aptarta naujoji viešojo sektoriaus darbuotojų registro informacinė sistema, kuri leis efektyviau valdyti personalo procesus, mažins administracinę naštą ir padės priimti daugiau duomenimis grįstų sprendimų. Sistema apjungs darbuotojų registrą, personalo ir darbo užmokesčio apskaitą, veiklos vertinimą, atrankų bei karjerą. Valdymo procesus. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Šerbaitė teigia, kad svarbus žingsnis, kuriant modernesnį ir pažankesnę valstybės tarnybą. Beveik 13 milijonų eurų vertės projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

leis, gadina automobilių padangas ant kelio mėtydami aštrius daiktus. Maršrutiniams miesto autobusams įsitvirtinti buvo sunku. Iš pradžių toks susisiekimas mieste buvo nereguliarus. Iš katedros aikštės į Verkius autobusas kursavo tik vasarą. 1913 metais Vilniuje važinėjo 14 automobilių, o vežikų arkliais vis dar buvo virš 1000. Tuo metu mieste kursavo ir arklinis tramvajus. Automobiliais važinėjo tik turtingiausi žmonės. 1908 metais įvyko pirmasis autoįvykis. Automobilis Vilniaus centre atsitrenkė į vežimą ir jį sulaužė. Buvo sužeistas arklys ir vežikas. Prieš suteikiant leidimą vairuoti ir išduodant numerius, speciali komisija apžiūrėdavo automobilį. Pagal tuometinės taisyklės, automobilis, sutikęs vežimą, privalėjo sumažinti greitį arba sustoti. Vėliau buvo nutarta, kad autobusų vairuotojai turi būti blaivus, mandagiai elgtis, nerūkyti ir nesikeikti.

Sveikatos apsaugos ministerija keičia pulmonologijos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarką, siekdama pagerinti jų prieinamumą regionuose. Nuo šiol savivaldybių sveikatos centrai šias paslaugas galės užtikrinti ne tik savo gydymo įstaigose, bet ir bendradarbiaudami su kaimininių savivaldybių įstaigomis. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad pokyčiai leis gyventojams reikalingas paslaugas gauti arčiau namų. Taip pat atsisakoma reikalavimo žiedinių savivaldybių sveikatos centrams dienos chirurgijos paslaugas teikti tik savo teritorijoje. Jos galės būti organizuojamos pagal bendradarbiavimo sutartis su kitų savivaldybių gydymo įstaigomis. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja apie suklastotą elektroninį laišką, kuris vakar buvo išplatintas Vilniaus ugdymo įstaigoms, prisidengiant įstaigos vardu. Laiške melagingai įspėjama apie neva padidėjusį hantavirusinės infekcijos grėsmę. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pabrėžia, kad tokios informacijos nesiunti, o laiške pateikiami teiginiai yra klaidinantys. Specialistai atkreipia dėmesį, kad prie laiško pridėtas PDF dokumentas gali kelti kibernetinio saugumo riziką. Ugdymo ir kitų įstaigų prašoma nesidalinti šiuo laišku, netidarinėti jo priedų ir apie tokius atvejus informuoti įstaigą bei policiją. Institucijos ragina gyventojus pasitikėti tik oficialiai skelbiamą informaciją.

0: dar pasikalbėjom, kai dabar jauties, kai dabar jauties.
1: Vilniaus ritmu. Gegužės 15 dieną Mo muziejuje atidaroma nauja mažoji paroda Melanie Bonaggio Progresas Regresas, nagrinėjanti technologijų poveikį žmonių tarpusavio santykiams ir vyresnės kartos vietai šiuolaikinėje visuomenėje. Parodos centre Nyderlandų menininkų Melanie Bonaggio videoinstaliacija, jungianti dokumentinius vyresnių žmonių pasakojimus su skaitmeninės kultūros vaizdais ir kelinti klausimus apie vienatvę, produktyvumo kultą bei technologijų jų kuriamą atskirtį. Parodos atidarimo vakarą muziejuje taip pat bus pristatyta šiuolaikinio šokio miniatiūra Šokti tūkstantį metų, įkvėpta senjorų ir judėjimo sutrikimų turinčių žmonių patirčių. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvido biblioteka papildė Judaikos kolekciją išskirtinių Vilniaus Trachtenbergų šeimos archyvų. Sutartį dėl archyvo perdavimo pasirašė bibliotekos direktorė Aušrinė Žilinskienė ir šeimos palikuonis iš Prancūzijos bei Maroko. Archyve saugomi dokumentai ir fotografijos pasakoja apie garsų Vilniaus žydų gydytoją Mendelį Trachtenbergą, vieną pirmųjų miesto žydų gydytojų, žydų ligoninės steigėją ir mecenatą. Bibliotekoje jau pristatyta dalis archyvo eksponatų, o ateityje planuojama parengti ir virtualią parodą apie šio šeimos istoriją bei Vilniaus žydų paveldą.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūnyje bus 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune 18, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus galima per kūnyje. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Diena 17-20, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 8 dieną 20 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su organizacijos Gelbėkit vaikus atstovėmis Laura Milčienė ir Indrė Banketaitė. Likite įsijungę.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuose aš Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą kalbėsime apie socialinę atsakomybę, apie vaikų situaciją Lietuvoje ir iniciatyvą, kuri kviečia pakrutėti ne vien dėl savęs. Tad noriu pristatyti savo viešnias. Šiandien pas mus vieši organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė Laura Milčienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir verslo partnerysčių projektų vadovė Indrė Banketaitė. Labas, Indrė.
3: Sveiki.
1: Na, pradėkime gal nuo to, kokia apskritai yra situacija, kalbant apie vaikus Lietuvoje, nes kaip tik šiandien ir socialiniuose tinkluose teko pasiginčyti, nes vieniems atrodo, kad nėra taip blogai, kaip kiti pasakoja, ar ne, tai kokia ta reali situacija, kokią jūs matote iš arti?
2: Turbūt ta situacija kinta su laikais, mums labai sunku įvertinti, kokie tie iššūkiai buvo vakar ir kaip jie atrodo šiandien ir kokie vaikų iššūkiai yra šiandien ir kaip jie matysis rytoj. Tai jeigu mes pačių vaikų klausime, kokie iššūkiai, su kuo jie dažniausiai susiduria arba ką labiausiai norėtų spręsti, tai dažniausiai įvardina ganėtinai mums aiškius dalykus, tai emocinė sveikata ir jos stiprinimą. Dažnai apie emocinę sveikatą kalba kaip dalykas susijusi su iššūkiais mokykloje, su dideliais patiriamais krūviais, su patyčiomis mokykloje, su patiriamu stresu, dėl to, kad labai sunku suderinti tiek savo veiklas, tiek krūvius, namų darbus ir grėsinčius testus ar kontrolinius darbus. Kita dalis, apie kurią vaikai vis daugiau šneka ir kuri, man atrodo, mums apskritai yra labai svarbi ir kaip visuomenė, ir kaip valstybei, tai tokie apie pilietiškumo ir demokratiškumo ugdymą, būtent per tai, kad vaikai įsitrauktų į sprendimus, kurie yra apie juos arba kokiu nors būdu su jais susiję. Tai ką patys vaikai sako, kad jiems labai trūksta informacijos, kad tas vaikų informatumas yra truputėlį lėtesnis, negu galbūt jie norėtų, bet dažnai suaugę pamiršta pasidalinti vieną ar kitą iniciatyvą, kuri galbūt būtų apie vaikus arba nulemtų tokius sprendimus, kurie paveiktų jų kasdienybę. Tai čia yra tai, kaip vaikai mato, jeigu žiūrėtume iš suaugusiųjų perspektyvos, turbūt galėtume kalbėti bendrai, kokia ta situacija yra Lietuvoje. Tai mes vis dar susidurėme su skurdo situacija, nors reikia pasakyti, kad skurdo rodikliai yra šiek tiek gerėjantis, jeigu praėjusiais metais kalbėjom apie kas penktą skurdą patiriantį vaiką ar tokią socialinę atskirtį, tai šiais metais sakom, kad kas šeštas vaikas tokiomis sąlygomis gyvena, vadinasi tikrai labai daug vaikų vis dar susiduria su šia dalim, šiek tiek mažiau negu 100 000, bet galite įsivaizduoti, kad 100 000 yra beproto didelis skaičius, mes neįsivaizduojam turbūt masto, kiek tai yra keli užpildyti stadionai ar nepilni žmonių. Ir iš saugusių perspektyvos turbūt turėtume galvoti ir apie tai, kad nepaisant to, kad jau kalbam, kad smurtas prieš vaikus yra uždraustas, vis dar neturime įgūdžių, pakankamai įgūdžių tokiam nesmurtiniam pagarbiam bendravimui su vaiku. Tai reiškia, kad mes vis dar esame labai stipriai direktyvus, kartais žeminantis kaip suaugę, kartais negalintis padėti vaikui priimti sprendimo, užgauliojantis ir ta kultūra, jinai formuojasi, tęsiasi toliau ir vaikai ją išsineša lygiai taip pat ir už namų durų, nes mato labai daug tų pavyzdžių visuomenėje.
1: O ar visuomenė apskritai mato, kaip gyvena dalis vaikų? Nes jūs papasakojate gana plačiai. Šiaip, kai išgirstame mes jūsų organizacijos pavadinimą Gelbėkit vaikus, mes jau įsivaizduojame apie tą pačią jau blogiausią padėtį, ar ne? Kai vaikus jau tikrai tenka gelbėti, o jūs, na, kalbate ir apie tai, su kuo beveik kiekvienas vaikas susiduria. Tai, na, kokia ta reali situacija iš tiesų yra, kai ar visuomenė supranta?
2: Man reikia, gal ne visada supranta, kokia reali situacija, nes dažniausiai žiūri į artimiausią savo aplinką, kokioje aplinkoje aš gyvenu ir kokius vaikus matau aplink save. Tai jeigu išties šalia yra vaikai, kurie patiria kažkokių labai ryškių sunkumų, kuriuos mums lengva identifikuoti, nežinau, pamačius kitą žmogų šalia savęs, ar nesakykim, neturi kažkokių daiktų, stokoja maisto, neturi žeminės striukės, mums lengva pasakyti, kad va čia vaikas, kuris patiria iššūkius. Bet ko mes išties nepamatome, tai yra tai, kas yra vaiko viduje. Ir vaikas gali būti ir sotus, ir šiltai aprengtas, ir turėti viską, ko jam reikia, bet tai nereiškia, kad jisai nesusiduria su iššūkiais savo gyvenime. Ir dėl to apskritai turėtume matyti vaikus kaip tą grupę, kuriai vis tiek reikia padėti aukti, nepriklausomai nuo to, ar jie patenka į kažkokius pažeidžiamų grupių sąrašus, ar nebūtinai patenka, dėl to, kad tik tai tai, ką mes įdėsime šitame amžiuje, atsispindės vėliau, kai jie bus suaugę žmonės. Ir taip mes po truputėlį statom tą visuomenę. Tai ne, žmonės nėra linkę matyti to, kas yra turbūt toliau, negu jų aplinka sudaro galimybės pamatyti.
1: Ar visuomenė kartais yra linkusi galvoti, kad na, viskas jau pagerėjo ir na, čia kažkokių tai ypatingų jau pastangų nebereikia, užtenka tik tai šiek tiek pakurti rusenantį židinėlį, ar na, vis tik tai dar yra kur nemažai padirbėti. Ypatingai na, toje srityje, kad kai kurie dalykai dalies visuomenės vis dar yra pateisinami.
2: Tikrai taip ir žinoma, kad visuomenė tikrai mato, kad labai pagerė ir negalim nesutikti. Jeigu pažiūrėtume, kokia situacija buvo prieš 10, 20, 35 metus, mes tikrai matome, kad ta situacija jinai gerė ir keičiasi. Bet labai sunku turbūt lyginti su tuo, kas buvo, nežiūrinti tai, kad labai keičiasi ir mūsų aplinka, ir gyvenimo sąlygos, ir aplinkybės, technologinis pokytis, kuris yra įvykęs ir pažanga. Reiškia, mums visiems reikia adaptuotis prie to, kas mus supa ir kokie nauji iššūkiai ateina. Tai reiškia, tie dalykai, kuriuos mes išsprendžiam, labai gerai, šaunu, kad jie išsisprendžia, bet nereiškia, kad nėra dalykų, kuriuos vis dar reikia spręsti. Tai iš ties turėtume galbūt dažniau atsižvelgti tai, kad yra tų netoleruotinų elgesių, mes jau, taip sakant, kaip ir minėjote, ar ne, gal kartais norėtųsi, kad sakytume, kad negalima ir jau netoleruotume ir žmonės vis dar toleruoja, tai turbūt reikėtų nusibrėžti tas raudonas linijas, kaip mes turėtume elgtis su vaikais, nustoti kalbėti, kad prie teisių yra pareigos, nes jų nėra tokių apibrėžtų, bet eiti į tai, o kaip mes galime užauginti tą žmogų sveiką ir tokį, kuris galiausiai bus laimingas.
1: Kągi, atėjo metas pirmai muzikiniai pertraukėliai, po jos mes plačiau pakalbėsime, kaip atkreipti tą visuomenės dėmesį ir kokių kartais tenka imtis priemonių. Tai pakalbėsime apie artėjantį renginį, kuomet na, susijungs fizinis aktyvumas ir pagalba vaikams.
3: Vilnius FM 104 ir 3.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną viešio organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė Laura Milčienė ir verslo partnerysčių projektų vadovė Indrė Banketaitė. Pirmojoje laidos dalyje mes trumpai apžvelgėme, kokia Lietuvos vaikų kasdienybė yra dabar. Na, o šią pokalbio dalį norėtume skirti į socialinį iniciatyvai, kuri yra apjungiama kartu su pramoginėmis veiklomis. Tai kaip gimė idėja sujungti fizinį aktyvumą ir pagalbą vaikams ir na, tas bendradarbiavimas su trenkturu, kaip atsirado?
1: Na taip, gal truputėlį nuo toliau pradėsiu, kad gelbėkit vaikus tikrai tas veiklas visas savo skiria vaikams, kuriems reikia pagalbos. Mūsų skyriaus darbas yra rinkti lėšas ir mano konkrečiai yra darbas su verslais, vat, rasti kažkokius bendradarbiavimo būdus. Ir tikrai, ką matome, kad nu, nėra taip paprasta ateiti, tiesiog paprašyti paramos, nors, žinoma, paprasčiausia mums gauti finansus ir tuomet tiesiog teikti paslaugas, nu, dėl ko mes ir esam čia Lietuvoje. Tuomet ieškom visada įdomesnių būdų, kaip su tais verslais užmegsti partnerystės, kad, nu, kad juos įtrauktumėm, kad tiesiog neprašytumėm pinigų, bet kad būtų įdomu tiek jiems dalyvauti projekte, tiek galbūt ir įtraukti platesnę visuomenę. Taip pat turėčiau pridėti, kad turbūt kaip ir kiekvienas žmogus turime kažkokius interesus ir norime juos atsinešti ir į darbą. Tai aš tikrai esu ta, kuriai rūpi gamta, mėgstu joje leisti laiką, puikiai suprantu, kad aktyvus laisvalaikis yra svarbus emociniai sveikatai. Na ir tiesiog va, taip va, sudėjus visus tos dalykus ir gimė ta idėja, kad tikrai trenkturas yra puikiai žinomas savo žygiais ir tiesiog va, su jais apsitarus apie tą galimybę, tai ir gimė šį idėją, kad šis savaitgalis, būtent rytoj yra ta diena, kai bus vaiko diena, taip pat sutampa su šeimos tarptautinė diena. Tai nu, tiesiog nuostabi proga padaryti tokią iniciatyvą. Trenkturas labai džiaugiamės už tai, kad jie visas tris dienas, tai visą savaitgalį skiria mums kaip dovana ir dovanoja solo maršrutus. Tai vat, kaip ir minėjau, mūsų tikslas yra įtraukti kuo platesnę visuomenę. Ir dar vat, gal kas svarbu, kad turbūt daugelis yra pripratęs, kad tokios organizacijos kaip Gelbėkit vaikus dažniausiai jie prašo. Prašo, padėkit, paremkit, duokit pinigų ir taip toliau. Tai vat norisi galbūt kartais parodyti, kad mes taip prašome, nes tai yra labai svarbus dalykai, ką mes darome, ne? Bet kartais mes galime ir duoti. Tai vat šiuo atveju yra ta proga, kai mes galim dovanoti tuos maršrutus. Na ir prašome visgi simboliškai ir mums atsidėkoti už tai ir padėti.
0: Tai žodžiu, dalintis kviečiate ar ne?
1: Ypač gerumo.
0: Tai o ką apskritai šį partnerystę su trenkturu reiškia organizacijai Gelbėkit vaikus ir kitos panašios partnerystės turbūt, na, tai ne vienintelis renginys, kokį jūs organizuojat.
1: Taip, tai iš tikrųjų reiškia labai daug, nes visų pirma, trenkturas yra puikiai žinoma visoje Lietuvoje ir kaip jau dabar žinom, net ir Latvijoje ir Lenkijoje organizuoja maršrutus ir žygius. Tai mums tikrai labai svarbus yra jų socialinis aspektas, ane, jų emocinės sveikatos stiprinimas ir fizinės sveikatos stiprinimas ir žmonių kvietimas judėti ir rūpinti savimi ir leisti laiką su artimaisiais. Mes tikrai suprantame, kad visos tos veiklos, tokios kaip ir paprastos atrodo iš šono, bet jos stiprina šeimą, stiprina santykius, tai tikrai jie prisideda taip pat prie mūsų visuomenės gerovės. Na ir mes kaip ir sakome, jeigu visuomenė bus laimingesnė, tai ir mums bus mažiau darbo. Kaip paradoksaliai neskambėtų, bet mūsų tikslas tikrai didžiausias yra, kad mums būtų kuo mažiau darbo, kad kuo mažiau vaikų prašytų tos pagalbos, kad kuo mažiau mums reiktų gelbėti.
0: Plačiau apie patį renginį papasakokite, kur, kada, kaip pasiruošti, ko laukiate ir panašiai.
1: Taip, iš tikrųjų labai džiaugiamės tuo, kad šis renginys yra labai neįpareigojantis, jeigu galima pavadinti renginiu, tai daugiau tokia kaip iniciatyva. Tai iš tikrųjų, tai jau nuo penktadienio, tai nuo rytojaus iki pat sekmadienio. Trenktūro programėlėje, reikia atsisiųsti Trenktūro programėlę ir joje solo maršrutai bus visą savaitgalį nemokami. Šiaip ši programėlė ir maršrutai patys yra mokami, bet va būtent šį savaitgalį, nepaisant kur jūs gyvenate, kada norite, visą savaitgalį bus tiesiog atvira. Jūs galite pasirinkti jėją į programėlę savo tinkamą maršrutą, tai ten yra suskirstyta pagal regionus, vietas, nežinau, ten galima tikrai rasti daug dalykų, netgi pagal atstumus, kiek jūs norite eiti, ne kilometrų, sunkumus, ar sunkus, ar lengvesnis, nes priklausomai nuo jūsų kompanijos, kas keliaus, ar tai draugų kompanija, ar tarkim jūs eisite su vaikais, tai tikrai priklauso ir maršrutas, kad tiktų jums tiesiog. Tai vat ta laisvė yra labai svarbi šiuo atveju, kad nu, jūs galite bet kur, bet kada pasinaudoti šią galimybę.
0: O kokios galimybės bus dalintis su organizacija, paremti tą organizaciją?
1: Na taip, kaip minėjau, šiuo atveju mes dovanojame visai Lietuvai šios maršrutus ir gali tiesiog nemokamai visi keliauti. Bet vėlgi, mūsų pirminis darbas, ne koks yra, tai rinkti lėšas ir mes kviečiame visus simboliškai tiesiog savo nueitus kilometrus paversti į eurus ir pervesti gelbėkit vaikus kaip paramą. Mes iš tikrųjų jūsų socialiniuose tinkluose pasidalinsime renginiu, kuriame ir bus Facebooko renginiu, kur bus visos detalės surašytos, kur vesti paramą ne, ir panašiai, bet galų gale viską galima rasti ir gelbėkit vaikus.lt tinklapyje, mes dalinamės visomis iniciatyvomis, tikrai rasite įvairius būdus, kaip galima paremti ir taip, tiesiog.
0: Kaip įprastai žmonės įsitraukia į tokias iniciatyvas?
1: Paprastai noriai, nes tikrai, vat kaip ir sakom, tokia tikrai labai graži iniciatyva, kad tai skatina judėti. Tai yra dabar puikiai matome už langų, koks yra nuostabus oras, kokia nuostabi gamta, dabar viskas sužaliavo. Čia praktiškai, nežinau, savaitė, maks dvi, mes turime tokią gražią gamtą. Tai dabar yra pats nuostabiausias laikas pasinaudoti tuo ir išeiti ir leisti laiką kartu su draugais ir šeima ir galų gale kolegomis. Jūs galite net ir rytoj per pietų pertrauką, nežinau, kažkur pasivaikščioti arba po darbo susidarus nužygiuoti.
0: Kągi, atėjo metas dar vienai muzikiniai pertraukėliai, o po jos grįžę plačiau pakalbėsime apie bendruomeniškumą ir socialinę atsakomybę.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Manau, kiekvienas klausančių esate bent girdėję, kas yra Eurovizijos dainų konkursas. Nors šiandien mums tai yra puikus pramoginis renginys vykstantis kasmet, jis istoriškai turėjo didelę reikšmę. Ne ir ne tik dėl to, kad konkurso dėka turime ABBA ar kitas išgarsėjusios grupės, bet ir dėl to, kad šis projektas buvo svarbus kultūrinis aspektas vienijant Europą. Ką turiu to mintyje? 1954-aisiais jis tapo tiek išbandymų Europos transliuotojų sąjungui, kurie radio ir televizorių pagalba gyvai visai Europai siekia kokybiškai ištransliuoti pačius pasirodymus. Ši kontinentinė projekto skalė žurnalistus ir technikus subūrė bendram tikslui, kūrė vienybę, bendrus technikos standartus. Tuo tarpu žiūrovai buvo suburti pačio renginio žinute. Eurovizija specialiai neturėjo politinio turinio ir šiandien jo vengė. Ji buvo ir yra linksmo pobūdžio su skirtingų šalių atstovais, kurie rengdami šventę kartu priminė, kokia Europa yra artima.

0: dainomis, kultūromis ir kalbomis. Visgi priminsiu, kad nors Europos tautos pastoviai nesutardavo dėl teritorijų, eiliniai žmonės, ypač pasienių regionuose, puikiai pažinojo kaimynų kultūras, papročius ir dainas. Pavyzdžiui, Alzaso regionas, kuriame Strasbūre įsikūręs Europos parlamentas, taip dažnai keitė savininkus, kad regionas neturėjo savo dialektą, kuris susideda iš vokiečių ir prancūzų kalbų. Ir dar kultūrų. O ką jau kalbėti apie kitus šimtus panašių istorijų? Todėl taikos idėjos plėtra dainų konkursu puikiai idėja, nors niekada nebuvo susijusi su ES veiklomis. Jos kuriai bendraminčiai tikrai pagelbėjo Europos vienimo procesuose.
1: Vilnius FM 104.3.

Ritmos, ritmo. Sveikatos apsaugos ministerija keičia pulmonologijos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarką, siekdama pagerinti jų prieinamumą regionuose. Nuo šiol savivaldybių sveikatos centrai šias paslaugas galės užtikrinti ne tik savo gydymo įstaigose, bet ir bendradarbiaudami su kaimininių savivaldybių įstaigomis. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jokubauskienė teigia, kad pokyčiai leis gyventojams reikalingas paslaugas gauti arčiau namų. Taip pat atsisakoma reikalavimo žiedinių savivaldybių sveikatos centrams dienos chirurgijos paslaugas teikti tik savo teritorijoje. Jos galės būti organizuojamos pagal bendradarbiavimo sutartį su kitų savivaldybių gydymo įstaigomis. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja apie suklastotą elektroninį laišką, kuris vakar buvo išplatintas Vilniaus ugdymo įstaigoms prisidengiant įstaigos vardu. Laiške melagingai įspėjama apie neva padidėjusią hantavirusinės infekcijos grėsmę. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pabrėžia, kad tokios informacijos nesiuntė, o laiške pateikė teiginiai yra klaidinantys. Specialistai atkreipė dėmesį, kad prie laiško pridėtas PDF dokumentas gali kelti kibernetinio saugumo riziką. Ugdymo ir kitų įstaigų prašoma nesidalinti šiuo laišku, netidarinėti jo priedų ir apie tokius atvejus informuoti įstaigą bei policiją. Institucijos ragina gyventojus pasitikėti tik oficialiai skelbiamą informaciją.

0: Vilniaus ritmu. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyks šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Į sostinę subursiantis tūkstančius piligrimų ir svečių iš daugiau nei 40 pasaulio šalių. Kongreso metu Vilniaus bažnyčiose, vienuolynuose ir kitose miesto erdvėse vyks dešimtis nemokamų renginių. Diskusijos, liudijimai, parodos, ekskursijos ir koncertai. Programoje numatyti susitikimai apie priklausomybės, psichologinius iššūkius, šeimos santykius, savanorystę, socialinę atskirtį ir tikėjimą šiuolaikiniame pasaulyje. Tarp svečių žinomi dvasininkai, rašytojai ir socialinių iniciatyvų kūrėjai iš įvairių šalių. Organizatoriai pabrėžia, kad pagrindinis kongreso akcentas išliks malda, šventos mišios ir gailestingumo tema. Tačiau dalis renginių bus atviri visiems vilniečiams ir miesto svečiams. Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, artėdamas prie jubiliejinio 20-ojo festivalio, skelbia naują iniciatyvą vitriną, skirtą pradedantiesiems kino kuratoriams. Festivalis kviečia teikti iki 90 minučių trukmės trumpametražio filmų programų idėjas, kurios gali būti vaidybinių, dokumentinių, animacinių ir eksperimentinių filmų iš Lietuvos ir užsienio. Atrinkta programa bus parodyta kitų metų sausį vyksiančiame Vilniaus trumpųjų filmų festivalyje Vilniuje. Paraiškos priimamos iki birželio 28 dienos, o atrinktos programos kuratoriai bendradarbiaus su festivalio komanda ir pristatys seansus festivalio metu.
1: Reklama.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Pagulbio šeimų festivalis kviečia jaukią dieną, kurioje susitinka gyva muzika, senieji matai, kūryba, vaikų juokas ir lietuviškų skonių tradicijos. Tai šventė visai šeimai, kupina prasmingų patirčių ir bendrystės. Susitinkame gegužės 23 dieną Pagulby. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
1: Reklama.
4: Vilnius FM. Radijas. Mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Lietuvos žmonių su negalia sąjunga rengia hibridinę konferenciją kultūros paveldas ir universalus dizainas misija įmanoma, kurioje bus ieškoma sprendimų, kaip kultūros paveldo objektus padaryti prieinamesnius žmonėms su negalia. Organizatoriai atkreipė dėmesį, kad dalis piliakalnių muziejų, bibliotekų ir istoriniuose pastatuose veikiančių lankytinų vietų vis dar nėra patogiai pasiekiamos visiems lankytojams. Į konferenciją kviečiami paveldo specialistai, architektai, muziejų bendruomenių atstovai, turizmo sektoriaus darbuotojai ir žmonių su negalia organizacijos. Renginyje bus diskutuojama apie universalaus dizaino principų taikymą, inovatyves informavimo technologijas ir būdus, kaip suderinti istorinių objektų apsaugą su lankytojų poreikiais. Konferencija vyks gegužės 28 dieną nuo 10 iki 16 valandos Tuskulėnų dvaro oficinoje Vilniuje bei bus transliuojama nuotoliu. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus galima perkūnyje. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 8, dieną 20 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Nors atlyginimų augimas Lietuvoje stabilizavosi, dauguma gyventojų ir toliau tikisi didesnių pajamų, rodo Citadelė banko užsakymų atlikta apklausa. Banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad šiemet atlyginimai Lietuvoje turėtų aukti apie 7%. Tačiau tam įtakos gali turėti užsitęsęs konfliktas artimuosiuose rytuose ir augančios degalų kainos. Apklausos duomenimis 67% dirbančiųjų tikisi atlyginimų didėjimo, tačiau trečdalis labiausiai baiminasi algų stagnacijos. Silpniausias darbo užmokesčio augimas šiuo metu fiksuojamas pramonės ir informacinių technologijų sektoriuose. Ekonomistai perspėja, kad ilgiau išliekant aukštoms naftos kainoms, infliacija gali aplenkti atlyginimų augimą ir mažinti gyventojų perkamąją galią. Vidaus reikalų ministerijoje pristatyti projekto pažangios viešojo sektorių žmogiškų išteklių valdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas rezultatai. Renginyje aptarta naujoji viešojo sektoriaus darbuotojų registro informacinė sistema, kuri leis efektyviau valdyti personalo procesus, mažins administracinę naštą ir padės priimti daugiau duomenimis grįstų sprendimų. Sistema apjungs darbuotojų registrą, personalo ir darbo užmokesčio apskaitą, veiklos vertinimą, atrankų bei karjeros valdymo procesus. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Šerbaitė teigė, kad tai svarbus žingsnis, kuriant modernesnė ir pažangesnė valstybės tarnybą. Beveik 13 milijonų eurų vertės projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

0: Jau 2028 metais Lietuvoje gali atsirasti jungtinis bilietas apimantis įvairias transporto rūšis. Autobusus, traukinius, vandens transportą bei pavežėjimo ir transporto dalyjimosi paslaugas. Susisiekimo ministerija Seimui pateikė įstatymų pakeitimus, kurie leistų pirmą kartą šalies teisėje įtvirtinti jungtinio bilieto sąvoką ir sukurti teisinį pagrindą nacionaliniai sistemai diegti. Planuojama, kad keleiviai vienoje platformoje galės suplanuoti visą kelionį ir atsiskaityti už skirtingų transporto rūšių paslaugas. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, sistema padės sujungti miestus ir regionus į vieną patogų tinklą. Kelionę bus galima tęsti derinant traukinius, autobusus, keltus ar dalyjimosi transportą. Ministerija pabrėžia, kad naujoji sistema nekonkuruos su jau veikiančiomis miesto ar verslo platformomis, o taps nacionalinė jungiamąja grandimi keliaujantiems tarp savivaldybių. Aerolinijų bendrovė Vizeir ir praneša nuo gegužės 28 dienos atnaujinantį skrydžius į Tel Avivą ir iš jo, tarp atnaujinamų krypčių ir Vilnius. Bendrovė teigia, kad sprendimas priimtas įvertinus naujausią ES aviacijos saugos agentūros informaciją bei bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir vietos institucijomis. Bilietus jau galima įsigyti internetu ir mobiliojoje programėlėje. Vizeir ir pabrėžia, kad situacija regione ir toliau bus stebima, todėl skrydžių tvarkaraščiai prireikus gali būti koreguojami pagal oficialias saugumo rekomendacijas.
1: 2020 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.